Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: împreună cu cel fără de început al tău Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân ai păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Minuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare.

Încă ne rugăm pentru ca să păzească sânocașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră,

Auzi-ne prin noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește prin noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Timp de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtători părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă pe mine păcătosul, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporirea și întărirea drepțnăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovine și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de

0: Pentru părinții și învățătorii noștri,
1: miluiește.
0: Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului. Putească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nune de piatră scumpă, viața cerută de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselind vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștinii spăciului potrivit dăruiește și curtea Ta păzește poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai dat pe cruce de bună voie poporului Tău, Cel nou numit cu numele Tău, în jurul Tău dăruiește și toate Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-l biruința tuturor potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O creditoare neaplicată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de ocrușa drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă în de lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu. Ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drept slăviți.

Slavă Îngerile Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Îngerile Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Îngerile Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți sufletului meu. Nu este mântuire lui într-o Dumnezeu lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoși doar ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oastele mele din pricina păcatelor mele, că fără dregile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-au peste mine, umplut-o-s-au de miros greu și au putrezit rândele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârbăcuit până în sfârșit, toată ziua măhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de urcări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau celerele mie îngrăiau, deși rătăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășumașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce mă răspătesc rele pentru bune mă defăimeau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pritnic te cauți de dimineață, însetat de Tine, sufletul meu suspinat după Tine, trupul meu în pământ pustiu și ne-a umblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, doase vor rămâinile sabie, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce gresc în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă vei bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iața apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți loburi. Ca niște oameni răniți și Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pusul-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate vadurile Tale le-ai adus peste bine, depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunilor.
Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți te vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitate? Eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostrel netinerețele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am măhnit. Peste mine au trecut mâniile tare și înfricoșările tale m-au tulburat, înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele, Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce se încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înoi se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostine, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurați milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de regile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de regile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce tem de dânsul, că El a cunoscut sidirea noastră. Adus-și aminte că țărână suntem, omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi. Și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui. Și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptate ta să nu intre la judecată cu robul tău, că nimeni din ce vine drept înaintea ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut m-a să locuiesc în întâneric, ca morții ce din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi în momente de zilele cele de mult, cugetat la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale, m-am gândit întins, am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemă în ceruri, se coboară în mormânt, fă să aud dimineața mi-l atacă, la tine mine dejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău, auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intre la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia.

0: pentru Sfântă Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus-ne-a nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales-ne-a nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o, suitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, că împărat la tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățită Dumnezeu peste neamuri. Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său, mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca lui Dumnezeu sunt puternici pământului. El foarte s-a înălțat, mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, muntele cel sfânt al lui, bine este întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare, Dumnezeu împăratele îi se cunoaște când o apără pe ea. Că iată împărate s-au adunat, strânsul sau împreună aceștia, văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat și s-au cutremurat. Cu tremuri a cuprins pe ei acolo dureri ca ale cele ce naște, cu vânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Dumnezeului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptatea ta este până în dreapta ta. Se veselească muntele Sionului și să se bucure fiicele Iudeii pentru judecăți în tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el. Povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți aceste toate neamurile, ascultați toți ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor împreună, bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și bugetul inimii mele pricepere, pleca voi spre pildă urechea mea, târcui voi în sunet de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua acea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Căci răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face, nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor, ca niște oi în iad sunt puși și moartea îi va paște pe ei. Și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad, dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te tem când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși va intra până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină, omul în cinste fiind n-a priceput. Alăturatul s-a dobitoat celor fără de minte și s-a asemănat lor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeul puterilor, Domnul Dumnezeu a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus, din Sion este bunăcuvința frumuseții lui. Dumnezeu a strălucit și va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea, foc înainte lui va arde și împrejurul lui vii formare, chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și îți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu, nu pentru jertfele tale te voi mustra. Iar arderile totale tale înaintea mea sunt pururea, nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi. Căci ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii, cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarnei cu mine este. De voi flămânzi nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei, că oarecare de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea. Jertfește-le Dumnezeu, jertfă de laudă și împlinește celui preanalt făgăduințele tale. și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă voi prea slăvi, iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat poartă ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împlătit vicleșug, șezând împotriva fratele tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus mintea lân. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți doar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea ție, unui am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul l-ai iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie, stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vreo oasele mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără dregele mele ștergele. Inima curată sedește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voie jertfă ce aș fi dat, arderile de tot nu le fi binevoie, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se sidească zidul Ierusalimului, atunci vei binevoie jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua nedreptate, a vorbit limba ta ca un brici ascuțit apă cu vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grăit dreptatea, iubit ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană, pentru acestea Dumnezeu te va doborâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău. Și rădăcina ta din pământul celor vii, vedea vor drepte și se vor teme de el și vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. Și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricat-o sau și urât-o a făcut într-o fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Tot s-au abătut în pe unul netrebnic s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu mă cunoaște toți ce lucrează fără de legea, cei ce mănâncă pe poporul meu precum mănâncă pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-o temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel când se va întoarce Domnul pe cerobița ai poporului său, bucura se va Iacob și va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă, Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor, că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă celorile vrăjmașilor mei, cu adevărul tău vei pierde pe ei, de bună voie voi jertfiți ele, o dau în numele tău, Doamne, că

a sufletului și de vifor. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbilor că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea o va conjura pe ea peste zidurile ei fără de lege și oste în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din ulițele ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ogărât vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, că pe tine mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri în casa lui Dumnezeu, am umblat într-o același gând. Să vină moartea peste ei și să se coboare în ea de vii, că vicleșug este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la miez, spune, voi vesti voi și va auzi glasul meu. Izbăvi va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este întru ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâna spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia fețelui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintelor mai mult decât un de lemn, dar ele sunt săgeți, aruncă spre Domnul grijă ta și el te va hrăni. Nu va da în via clătânarea dreptului, iar tu Dumnezeule vei covorâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci, doar amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai bârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpată mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucura sfăruoasă de mele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată sedește într-un mine, Dumnezeule, și tu drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu tu, stăpânitor, mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucura se va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Vine fi voie jertfă ce aș fi dat, arde de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se sidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Hrănești iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Cu marea a acoperit pe Faraon cu carle lui de război, cel ce sfarmă războaiele cu braț înalt, acesta să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, precum ai făgăduit-o din ioare ucenicilor Hristoase, trimițând acum cu adevărat pe Duhul cel Mânghietor, ai strălucit lumii, lumină iubitorile de oameni, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Ceea ce s-a propovăduit de demult prin lege și prin proroci s-a plinit că astăzi s-a revărsat Harul Dumnezeescului Duh peste toți credincioșii. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ivindu-te nou mucenic fericite Ioane, lumii mai pe urmă te-ai arătat, pentru aceea dă-mi cuvântul tău cu harul tău ca să laud după vrednicie nevoințele tale. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Stând înaintea divanului, ai văzut cu ochii cei înțelegători ceata cea cinstită a mucenicilor, chemându-te pe tine Ioane cu bucurie, care cu cununi asemănătoare lor te-au împodobit. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu oștirea cea întru tot minunată ai luat de biruință asupra firii tiranului și a celor ce ți erau potrivnici, că fiind el rușinat, desăvârșit, a încetat îndată întrăznirea lui, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îmbrăcându-te în platoșa credinței pentru mărturisire și punând coiful darului cel luminat cu cinstitele și dumnezeieștele tale cuvinte, Ioane, ca și cu o sabie ai zăiat pe eparhul cel fără de minte, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Muntele cel înalt pe care l-a văzut Daniel și piatra care s-a tăiat fără de mână din munte, pe tine mai înainte te-a închipuit născătoare de Dumnezeu, căci fără de bărbat ai născut nouă pe Emanuel.

rupta legăturile pântecelui celui sterb și ocara cea greu de răbdat a celei bine roditoare. Numai rugăciunea prorociței Ana de demult, a celei purtătoare de duc umilit către cel atotputernic și Dumnezeul cunoștinței. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea cea dumnezeiască, că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați, care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat de noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Purcezătoare din lumina cea nenăscută era strălucirea cea atotputernic izvorătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul, răsunetul celor de foc în Sion. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Prin chinuri ca aurul înculceat ai lămurit mucenice mărite și jertfă te-ai adus cuvântului celui adevărat și împăratului puterilor, căci în locul focului cel din altar cu sabia ai fost fărâmat. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! O Stăpâne, cel din tâi și Doamne, nu s-au săturat încă evreii cei fără de rege și de proroci ucigași, căci și acest mucenic fiind încă tras fără de milă de slugile cele necredincioase alergând l-au junghiat. Sfinte mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Lanțuri întindea tiranul împlătite cu cuvinte amăgitoare către vânarea mucenicului celui prea înțelept, iar el striga către dânsul: părăsește-ți mulțimea minciunilor, căci eu, făpturii, nu mă voi închina, ci numai Făcătorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Măslin roditor în casa Dumnezeului celui viu s-a arătat rac la moaștelor tale, din care luăm vindecări de multe feluri de neputințe, căci prin tine ne-am îmbogățit și cu minunile tale ne-am înfrumusețat mucenice. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zisa Dumnezeiescului Ezechiel: și va fi ușa încuiată și aceasta întru tine s-a plinit săpână, că întru tine s-a sălășluit în chip de negrăit cuvântul Părintelui și dintru tine născându-se purtător de trup, s-a arătat lumii întru amândouă păzindu-te.

În cel prea înalt, păgărându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat și cu un glas slăvim pe Duhul cel prea sfânt. Grabnică și statornică mângâiere, dă-le robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazul, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii. Și pururea ne întâmpină pe noi, apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea, precum și cu apostolii tăi ai fost pururea. Așa și cu noi, cei ce te dorim, unește-te îndurate, ca uniți fiind cu tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel sfânt. Răvnitor fiind înțelepciunii care este comoara bunătăților, din aceasta ai și gustat dumnezeiasca cunoștință. Drept aceea, spre cele trecătoare, fiind silit către lupte cu nevoință, te-ai îndreptat, răni mucenicești, luând trupului zdrobire și vărsare de sânge. Și acum petreci într-o lumina cea negrăită cu mucenicii. Pentru aceasta strigăm ție, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință se închină sfintelor tale moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau, îndrăzneala au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare. Că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au urat. Înțelegând prorocul venirea ta, cea mai de pe urmă Hristoase grăia, auzit am, Doamne, puterea ta, că ai venit să mântuiești pe toți unșii tăi. Împărate al împăraților, unule dintr-unul singur, cuvinte cel ce a ieșit din Tatăl, cel nepricinuit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine l-ai trimis apostolilor, celor ce cântă slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, baia cea dumnezeiască a nașterii celei din nou, amestecând-o prin cuvânt cu firea mea cea alcătuită, îmi reverși din belșug izvor din nestricăcioasa ta coastă. O cuvinte a lui Dumnezeu, pecetuind-o cu căldura Duhului, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Genunchiul își pleacă toate mângâietorule celui din Tatăl și celui ce este întocmai de ofire cu Tatăl. Când trei fețe au cunoscut ființa cea una veșnică adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, slujiți dumnezeirii cele mai presus de toate, toți cât sunteți închinători ai ființei cele întreiți strălucitoare. Că Hristos mai presus de fire slujește ca un făcător de bine și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul Duhului. Sfinte Mare Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Undiță înșelătoare era limba tiranului, pornit fiind cu meșteșugirile vrăjmașului, să prefacă de grabă sufletul cel tare, dar în zadar s-a ostenit, că mucenicul striga cu bucurie, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte Mare Mucenice Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când va înflori pe trupul meu mulțimea rănilor, atunci nădăjduiesc că mă învrednici cu unilor celor prea luminate, zicea mucenicul către tiran. Nu zăbovi mai mult, o păgânule, că eu strig, slavă puterii tale, Doamne! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nici de cum nu te voi asculta, o închinătorule la foc, vrând să mă atragi către pieire, grăia Ioan, ce mai vârtos cu nevoință primesc a muri pentru cel ce a murit pentru mine și cu mucenicii strig luminat, slavă puterii tale, Doamne! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Închipuita de demult călătoria lui Israel prin Marea Roșie, nașterea ta, cea fără de bărbat, împărăteasa tuturor. Că precum acela atunci a trecut neodat, așa și Hristos, din prea curat sângele tău s-a născut fecioară.

O fi cu chipuri luminate ai bisericii, primiți curățire izbăvitoare de păcate, roa Duhului de foc însuflată, că acum a ieșit legea din Sion, harul Duhului cel în chip de limb de foc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la Sine, precum bine a voit înțelepțind în limbi pe apostoli și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la Sine, precum bine a voit înțelepțind în limbi pe apostoli și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Dumnezeu, cuvântul cel atotstăpânitor a vindecat cugetele apostolilor de păcat și a gătit lui și casă curată, iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului celui întocmai puternic și de o ființă cu El. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atotstăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și a gătit lui și casă curată. Iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului celui întocmai puternic și de o ființă cu El. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Slăbita ochinuitorii abate trupul mucenicului ostenita și tiranul oarecând să afle chinuri, căci Ioan răbda, vitejește, împodobindu-se cu rănile pe care le primea pentru dragostea Domnului său. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cât este de înfricoșătoare și de slăvită suferința ta pentru Hristos, de care s-au minunat mulțimile care se aflau de față și ți-au lăsat răbdare, iar persienii s-au rușinat împreună cu evreii, îmbrăcându-se cu ocară. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împrejur sta mulțimea privind ceea ce se întâmpla amărite și tiranul ședea de față, nădăjduind să te dobândească, dar a greșit nebunul, trudindu-se în deșert să înfricoșeze pe cel neîngrozit și bătând în zadar diamantul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, văzând înșelăciunea și mândria persienească, batjocorita nebunească porunca eparcului celui rău credincios dumnezeiescul Ioan, zicând: nu mă voi închina soarelui care e făptură celui Dumnezeu celui ce a zidit pe oameni cu mâna. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sus era cel pururea de o ființă cu Tatăl și Dumnezeu, Dumnezeu cuvântul, iar cu noi Dumnezeu și om. Născătoare de Dumnezeu, prin tine pogorându-se către a noastră smerenie, ne-ai izbăvit de blestemul strămoșesc, că pe tine scară cerească te-a văzut patriarhul Iacov.

curățire și mântuire Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioară, că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din pântecele fiarei celei din mare, așa să scos din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Curățire și mântuire Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioară, că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din pântecele fiarei celei din mare, așa să scos din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Sfinte mucenice, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, noi ești atotputernice, întru celii de la untru ale noastre, pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând, cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, vrednicia dorită de apostoli, care așteptau în Sion venirea Ta, Duhule cel ce ești pe cetea cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești. Vădind de grabă cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici de cum nu a putut clătina turnul dreptei credințe, sălbăticia poruncitorului, nici bătaia cu toiegele, nici rănile, nici chiar moartea. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ochiul lui heruvimilor s-a asemănat mintea ta cea curată, că jos vitejește, ai răbdat chinuri și sus ai fost cu stăpânul care ți-a trimis ție cunună de biruință. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săltat au atunci lumina cetele mucenicilor, văzând îndrăznirea ta și împreună cu îngerii privind în chip nevăzute întreau la luptă. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici de cum nu a putut clătina turnul dreptei credințe, sălbăticia poruncitorului, nici bătaia cu toiegele, nici rănile, nici chiar moartea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lanțurile cele de fier, podoabă de aur, le socotea Ioan, mucenicul cel ales. Și împroșcările cu pietre cele de la evrei, drepte, trepte de mergere spre cer. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Luând închipuire de lână cea plină de roa lui Gedeon, mai înainte a vestit minunea ta că s-a pucurât ca ploaia pe lână născătoare de Dumnezeu unul din treime în pântecele tău întrupându-se.

Plutind peluciul mării pentru neguțătorie, de la răsărit către miază noapte, te nevoie și chemându-te Dumnezeu, ai lăsat neguțătoria precum a tăi vama și ai urmat aceluia prin sângele mucenicii cu cele vremelnice, răscumpărând cele netrecătoare și luând cu nună de biruință. Prea înțeleptul ziditor și stăpânul Domnul viei celei înțelegătoare a grăit prin sfânta sa gură pildă pentru vie, că celor ce au lucrat în ceasul al 11-lea întocmai le-a plătit ca și celor din ceasul întâi. Acum pilda lucrul adevărat s-a descoperit arătându-o luminat. Pătimirea lui Ioan, căci după 1000 de ani l-a preaslăvit cu neputrejunea. Asemenea, cu mucenicii cei din tâi și cu darul vindecărilor, fiindcă cu cele vremelnice, răscumpărând cele netrecătoare, a luat cu nună de biruință. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru, Nichifor, mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea sfinților 38 de mucenici care în baie, fiind băgați și pecetluindu-le ușa, s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Maici, care împreună cu cei trei fii ai săi de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Eras, cel ce a locuit în Hermelia Ahridului și care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 20.000 de mucenici care au crezut în Hristos prin Sfântul Eras și care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Dimitrie, cel în Filadelfia, cel ce în Filadelfia a mărturisit în anul 1657 și care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic, Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care a mărturisit în Cetatea Albă la anul 1332 și care de sabie s-a săvârșit. Valelor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu un glas a răsunat versul organelor spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuflețit, iar harul cel purtător de lumină al Mânghietorului ne îndeamnă să grăim cu evlavie. Treime una deopotrivă puternică și fără de început binecuvântată, ești slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Neînțelegând glasul celor rostit de proroc, cei fără de minte, ziceau că este beție pricinuită de vin când au auzit graiurile apostolilor în limbi străine, dar noi, cei binecredincioși, prin dumnezeiască însuflare, grăim înăitorile a toate binecuvântate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, bine am părțit harul în ceasul al treilea ca să ne arate că cinstim trei ipostasuri în înimea stăpâniei, iar acum în împărăteasa zilelor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântate ești. Sfinte Mare Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Chinurile ce se aduceau ție, vrednicule de minune, ca niște săgetături copilărești, le-ai socotit cântând cu bucurie cel ce-și prelăudat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, viața pe care o am în trup, o socotesc noapte, cugetat cu dragoste, Ioan, de grab, dar să-mi fie dezlegată legătura trupului, ca împreună cu Hristos să moștenesc viața și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Limba cea ritoricească a rămas fără de glas și nemișcată, văzându-te pe tine ceea ce ești plină de har, căci nu poate spune zămislirea cea de negrită a nașterii tale celei necuprinse.

Chipul cel întrei strălucire al dumnezeiești stăpânire dezleagă legăturile și răcorește văpaia, tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează pe unul Mântuitorul și a toate ziditorul ca pe un făcător de bine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pornind ca un Mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumină de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină. Venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mânghietorul Duh. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fericitul te-au împărații, te-au binecuvântat arhierei, auzind de-a ta vitejească răbdare și către Hristos, mijlocitor, câștigându-te pe tine venind să închină cinstitelor tale moaște. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cu rănile lui Hristos, lăudându-te către veșnicele locașuri, te-ai mutat și cu haină mohărâtă, fiind îmbrăcat mucenice pe care ai vopsit-o cu sângele tău împăratului puterilor, te arăți iluminat, dănțuind împreună cu mucenicii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primis a fost de demon lui Isaia cărbunele care fiind scos de serafim cu cleștele s-a atins de dânsul și păcatele i-a iertat. Iar cleștele tu ești fecioară care ai purtat cărbunele cel dumnezeiesc pentru iertarea păcatelor omenești. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii.

Bucură-te împărăteasă, Maică, lauda Fecioarelor, că toată gura cea limpede binegrăitoare vorbind nu te poate cânta după cuvință, și orice minte neputincioasă să înțeleagă nașterea ta, pentru aceasta cu un glas pe tine te mărim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Bine să se lăudăm pe Fecioara cea purtătoare de viață, că numai ea a tăinuit în pântece pe cuvântul cel ce-a vindecat firea omenească, cea bolnavă, care pe scaunul cel de-a dreapta Tatălui, acum șezând, a trimis harul Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât de la Dumnezeu, fiind luminat, strălucit și noi aici cu minunată și prea frumoasă înnoire, născând ființa cea deopotrivă de puternică, nedespărțită, înțeleaptă și între ei strălucitoare, o slăvim. Suntem ucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Postasa adevărată a lui Hristos ai fost, Ioane, și pierzător vicleșugului celor fără de Dumnezeu. Pentru aceea, așa cum cu rugăciunile tale pierde semeția păgânească, supunându-o sub picioarele poporului drept credincios. Sfinte mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sfărâmă arcul păgânilor, nebiruitele ostaș al celor ce se pornesc cu nedreptate asupra moștenirii tale, pe care iubindu-o te-ai ales-o și întărește pe poporul nostru ca și noi să petrecem cu liniște și pace. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe care am dorit după luminată și cinstită pomenirea ta, am luat har din destul bucurându-ne cu Duhul și să-L ne rugăm fericită locul acesta unde ai voit a fi preamărit, păzește-L nevătămat din preună cu poporul nostru cel drept credincios și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe care toți prorocii în multe chipuri l-au vestit prin tine născătoare de Dumnezeu, l-am văzut Dumnezeu cel desăvârșit care s-a întrupat pentru noi și a mântuit pe oameni din blestemul strămoșilor, roagă-L ca și noi cu rugăciunile tale să scăpăm de veșnica ghenie.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăbitorilor creștini și sfântă biserica

Trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan,

ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o să vârșim cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască.

la deosebire de oameni grei, te-am să stăpâne după milostivirea ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine.

miluiește, preamărindu-te dumnezeiască puterea ta și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prea înțelept pe pescare arăta, trimițându-le lor Duhul Sfânt și pentru în și lumea ai vânat, iubitorile de oameni, slavă ție! Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, Cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruințe mari, mucenice, Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând a învățat să însă uite la trup că ce este trecător. Și se poartă grijă de suflet de lucrul cel nemuritor pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură prea cuvioasă, Maică, Parascheva, Duhul tău. Cu evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapt, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drept în cer, Părinte Iosif. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, viața ta pe pământ vine cărmâind pătimitorile cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni și lacrimi și iarăși către pătimire bărbătește pornindu-te. Necredința persenească ai mustrat. De aceea bisericii te-ai făcut întărire și creștinilor laudă, Ioane, pururea pomenită. Eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În cel prea înalt, coborându-se, au amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți ca într-un glas slăvim. Cu toți ca într-un glas slăvim pe Duhul cel prea sfânt.

În vremea aceea a sărbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției, și tămăduind toată boala și toată neputința în popor, și s-a dus vestea despre el în toată Siria, și aduceau la el pe toți cei ce se aflau în suferință, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici, pe slăbănogi, și el îi vindeca. Și multe mergeau după Iisus, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus a suit în munte și, așezându-se, ucenicii lui au venit la el. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci cu Duhul, că al lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că al lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit și pe prorocii cei dinainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai este bună decât să fie aruncată afară.

Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte.

Dumnezeu Duhului și a tot Duhul care a călcat moartea și pe diavolul ai surpat și a dăruit viața lumii tale în sus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi. Odihnește-ne în locul luminat, în locul verdeaților de odihnă, de unde fuge toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală săvârșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul ca o Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, Ție slavă, înălțăm împreună și cel fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău.

0: sa sobornicească și apostolească biserică.
1: Domnul nostru Iisus Hristos, caută-ți pe robinei cei de mască și o pita cu marginea înaintea ta.

și ne predicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, că fără de osândă și fără de zminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și într-o locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și

păzească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca

Țintru Fericire, Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul.

Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pierdarea păcatelor, aștept învierea morților,

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale, cele arătate și cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre. Deși stau înainte de mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Doamne, cel ce-ai trimis în preasfântul Tău duminceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, dăruiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Aduceți această slujire cuvântătoare, Doamne, să ne chemăm, Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Primite pe Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și vă adică bine aceasta, ce se
2: întâmplă.
1: Iar ceea ce sunt puterul acesta, ce este cu sânge al Dumnezeu, prefăcându-le Duhul Tău, Cel Sfânt.
2: Amin, amin, amin.
1: Să vă pomenească, Domnul, în ziua totdeauna. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndresnirea cea către Tine, nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot slujitul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâiți aducem ție.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit, sănătos.

cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

0: Părăbântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Eu a toată desăvârșită, Sfântă-n pace,

0: Pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Dă-i, Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.
2: Și cu milință cădem înaintea Ta, vrenicește-ne să ne împărtășim acum cuget curat. Cerește-ne și înfricoșătoarele Tale, taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne

Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

iubirea ta cea nemăsurată și cu mulțimele tale de neființă la Sfântul Doamne ai dus, ne-am să stăpâne ca orice din cer ce trece și repărcat la Părintea ta, că nu ne-au plecat trupurile și sângele ce ție, Hricoșătorul Dumnezeu, Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

0: ziua a doua lunii iunie, pomenirea Sfântului Ierarh Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. Acest Sfânt Ierarh s-a născut în Constantinopol pe vremea răucredinciosului împărat Constantin Copronim. Din părinți vestiți, tatăl lui avea dregătorie înaltă la curțile împărătești, dar pentru dreaptă credință în Sfintele Icoane a murit în Surghiun. Fiul lui, cinstitul Nichifor, a crescut în duhul dreptei credințe și trecând de vârsta copilăriei și deprinzând bine învățătura, a fost rânduit sfetnic împărătesc. La al șaptelea sinod ecumenic din anul 787, Nichifor a luat parte ca împuternicit împărătesc, ajutând la stingerea ereziei luptătorilor împotriva sfintelor icoane, pentru care a fost binecuvântat de sfinții părinți care au luat parte la acel sinod. După sinod, socotind că toate sunt trecătoare ca pleava și ca pânza de pe Iangen, Sfântul a ieșit din cetate și a mers la un loc liniștit lângă Bosforul Traciei, fără a lua încă schima monahală, zidind o biserică și adunând monahi, se îngrijea de mântuirea sufletului său în viață aspre și în rugăciuni. Și a rămas acolo până în zilele împăratului Nichifor, când Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, ducându-se la Domnul, fericitul Nichifor a fost ales patriarh, cu toate că era încă mirean. Deci venind Leon Armeanul la împărăție, acesta s-a ridicat împotriva cinstirii Sfintelor Icoane și împotriva dreptei credințe. Atunci părintele nostru Nichifor a apărat ortodoxia cu îndrăzneală în fața rău credinciosului împărat.
1: Ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ce noi viu, care nu te nume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cel de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrincește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare tu dacă Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă spre ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.
0: Urmarea acestora au fost mânia și iuțimea împăratului, cu ce izgonirea din scauna fericitului Nichifor, aruncarea lui în temniță și surghiunul. Împăratul a poruncit ca nimeni să nu aibă voie să-l vadă sau să-l cerceteze, și să fie chinuit cu foame, cu sete și cu bătăi, ca să lepe de cinstirea sfintelor icoane. Și așa a rămas viteazul suflet, chinuindu-se și până când acel ticălos împărat și-a dat Duhul, tăiat fiind cu sabia de ai săi în biserica cea din Faros. Iar fericitul Nichifor, fiind mulți ani încercat de neputințe, de grele pătimiri și de bătrânețe, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu la 70 de ani, după 9 ani în arhierie și 13 ani în izgonire și în dureri. În această zi, pomenirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Mare Mucenic Ioan a fost cu neamul din slăvita și marea cetate Trapezunt de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăți și făcea negoți. Deci odată, pe când călătorea el cu corabia, văzându-l diavolul rugându-se lui Dumnezeu și postind, miluind și mângâind pe cei ce pătemeau de boli pe corabie și pismuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, care era de credință latinească, foarte nemilostiv și fără de omenie, vrând să împiedice Sfântului Ioan calea mântuirii și să-l despartă de credința lui cea în Hristos. Deci a început Sfântul Ioan, mergând pe mare, a arătat adevărul ortodoxiei și l-a lăsat rușinat, biruindu-l în cuvânt. Apoi au ajuns la cetatea Albă, cetate care era atunci stăpânită de turci. Deci, intrând în cetate, acel rău credincios corăbier, purtat de invidie, a adus pâră mincinoasă înaintea păgânului dregător al cetății, împotriva Sfântului, zicând: este, o dregătorule, un bărbat care a venit aici cu mine și vrea să se lepede de părinteasca lui predanie, să se înstrăineze de credința creștinească și de credința voastră, a se apropia și părtași predaniilor voastre vrea să fie. pentru care cu multe jurăminte s-a făgăduit mie mergând pe mare, pentru aceasta să faci în grabă cele de trebuință pentru el, ca să primești mare laudă, fiindcă este de rang slăvit printre cei din tâi din cetatea Trapezunt. Acestea, auzindu-le, dregătorul a stat cu bucurie la judecată, poruncind să cheme pe mucenic cu cinste. Și dacă a stat Sfântul înainte dregătorului, acesta a zis către el: am auzit despre tine că vrei să te apropii de credința noastră, căci credința noastră atrage pe cei cu gând curat, iar credința voastră, cea creștinească și vrednică de râs, să o lași. Ulește și blesteamă cu glas mare credința creștinească înaintea poporului, că pentru aceasta s-a adunat aici cu femeile și copiilor, ca și alții să învețe. Proslăvește pe luminatul soarele și dă cinste Luceafărului ce răsare înaintea lui, să le aduci jertfe pentru care lucru mare, cinste și dregătorie vei primi de la împărat. Iar Ioan cel viteaz cu Duhul a răspuns dregătorului: să nu-mi fie mie amălepădat de Hristos al meu, cel ce este ziditorul soarelui și pe care tu îl cinstești ca pe Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu adăcând-o făpturii. Deci lasă tu, rogu-te, dregătorule, înșelăciunea necredinței sufletului tău și primește haina dumnezeiescului botez, care strălucește mai mult decât soarele și crede în Domnul nostru Iisus Hristos. Că soarele este făcut a patra zi, cum dar crezi în făptură? Aceste cuvinte, auzindu-le, dregătorul s-a aprins de mânie și a poruncit să întindă pe mucenic la pământ și să-l bată cu tăiege ghimpoase, fără milă. Iar venind seara, a poruncit să lege pe sfânt cu două lanțuri și să-l arunce în temnițe până dimineața. Iar dimineața a doua zi a așezut judecătorul acela cu chip de fiară la judecată, poruncind să aducă pe mucenic. Și stând înaintea lui, sfântul cu fața luminată și cu sufletul vesel s-a minunat dregătorul de strălucirea feței lui și a început cu multă măgulire a îndemna pe mucenic. Iar sfântul, rămânând neclintit, a răspuns chinuitorului: sunt creștin, deci păgânul ca o fiară răcnind a poruncit îndată să întindă pe mucenic la pământ, mai cumplit să-l bată. Rugile se schimbau bătând pe sfântul, iar acesta neîncetat se ruga. După aceasta a poruncit să lege pe mucenic de coada unui cal neînvățat și sălbatic și unul din ostași, să încalece pe el și pe ulițele cetății să alege cât va putea calul. Și aceasta, făcându-se, a fost târât sfântul prin toată cetatea, iar un iudeu, batjucorind pe mucenic, a luat o sabie și, ajungând pe sfânt, îndată i-a tăiat capul. Și așa a fost despărțit capul de trup, lăsându-se să zeacă în locul acela trupul sfântului, neluat în seamă împreună cu capul. Și nimeni din creștini nu îndrăznea să atinge de moaștele mucenicului. În noaptea aceea însă multe făclii s-au văzut luminând lângă moaștele sfântului, iar trei bărbați luminați cântau cântări negrăite, cădindu-l, și un stâlp de foc se vedea deasupra trupului sfântului. Această minune mulți au văzut-o, iar unul dintre iudei, având casa aproape de mult pătimitorul trup, socotind că preoții creștinilor vor să-l ia și să-l îngroape, a luat un arc cu săgeți și, întinzându-l, a voie să săgeteze pe unul din ei. Dar arcul și săgeata s-au lipit de mâinile lui și a rămas așa toată noaptea. Și făcându-se ziua, acei bărbați minunați și acele făclii nu s-au mai văzut, și oameni de toate vârstele s-au adunat ca să privească pe acel ticălos săgetător. Iar el mărturisea tuturor ceea ce i se întâmplase și așa a primit izbăvire de pedeapsa lui. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și

Doamne, cerce plin toate cu cuvântul Tău și porunci pământul să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuși întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce am frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cerle către mântuire și dăruiește-L desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile prea curate, Stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de grință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfintei Catedrale, ale Sfântului Marii Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o săvârșim, și ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

0: foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, Mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire am săvârșit, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Înghietorul, Duhul Adevărului, care pretutindenii și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, ștetătorul de viață, vinoște să lășuriești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, își sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Preacuvioasei noastre Maici, multminosive Parascheva, prin nouă zeomenii se aducem noi nevrednici și păcătoși, pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa, de la izvorul cel pur recurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Paraschie!

0: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie în strup purtând și fire slăbănoagă ai șutabirii toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă Fecioare, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și nevinovat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
1: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare.
0: Așa Împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrincit, ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a păvățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al bisteriei noastre, bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine purele îndăjduim de multe boli și primejdii, să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzvim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am îmbrăncit a dobândi moaștere Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat avere pământești, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro, întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea Ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu Te va ferici pe Tine cuvioasă, că Te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele Tale, zburdălnicia trupului și a domândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu Te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul Tău cuget în plătiturile vicleanului cele măgitoare și L-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul satorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce. Bucură-te, închinătoare evreienică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cerești și măriri. Bucură-te, Sfânt.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse nici în ajutor omenez, la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioară se ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casul socrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării. Bucură-te scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te continuerea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvorătoarea minostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine ne niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițind mila Lui asupra poporului. Ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăzuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie, urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea cresc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea stihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, domnirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, sfântă paradă,

0: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm. Că aceasta vrea să ne stricăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea cătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului, mărirea asupra ta cuvioasă.

0: Purtătoare de ploi mănoase, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele preanalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine. Rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-a domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci, Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre, celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoarea smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare,

0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis seria acesteia. Că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavii, scântăm Ție bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de răcuse și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindene, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne-nvrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre. Ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți. Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși și ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele, săvârșim. Noi sunt de păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre. Și pentru că nu sunt de vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimii,

Zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea.

0: sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanu, Arhimandriții Dosotei Hristostom, Misinși Hristostom, Protosinghirii Paisii, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, Preuți, Ciprian, Marian, Ucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronie, Selian, Mihai și Constantin, Diaconii, Ioan și Matei, Monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frați Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monahile, Antuze, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifane, Macariu, Liana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectare, Rasofara, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihaila, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosing, Litofan, Arsenie, Maxim, Siloan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Lilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să le ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minință strigăm, izbăviște în toate nevoile pe robii tăi și ca minăstul tău de oana plinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție.

0: caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științelei vlavei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele Dumnezeu și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neam răspăr noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostivul înșeles neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru, să îndepărteze împreună și toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustră cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Cel ce în chip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasă Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a Sfântului Ierarh Nichifor, mărturisitorul Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire o să vârșim cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ioan, așa de tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să lășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt lăcașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și torturaua cuib unde își va pune pâii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătase va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor. Auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întorci-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se săvârșească slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Învățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește, dă tăria Ta slugii Tale, mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Viața Ta pe pământ, bine cărmuind pătimitorule cu milostenii și cu neîncetate rugăciuni și lacrimi. Și iarăși către pătimire bărbătește pornindu-te, necredința persienească ai mustrat. Drept aceea, bisericii Te-ai făcut întărire și creștinilor laudă, Ioane, pururea pomenite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit. Pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului.

0: Plutind pe luciul mării cu neguțătorie de la răsărit către miază noapte, te-ai nevoit. Și chemându-te Dumnezeu pe tine precum Matei vama și tu neguțătoria lăsând, acelui ai urmat prin sângele muceniciei, cu cele vremelnice răscumpărând, cele netrecătoare, ai luat cu nună de biruință. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, care pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Eu așa urmând poruncile Tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitu te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mele deasupra lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se sfie munți și se coboare voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotarea ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asine sălbate, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăpmuții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedea spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătoroase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostărcului închiparoși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fierele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsăritea soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăbit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă bălaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna deschizându-o mâna toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți fața ta se vor tulbura loavei duhurilor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, pe ale păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăbit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.
1: Doamne ajută.
0: Aliluia.

0: Da, și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Într-un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru

0: Cei ce le doresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună zborire să fie aduse la bun sfârșit,

Ție ți se cuvine cântare, Dumnezeule în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de lege neabirit pe noi și nelegiurile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, Doamne, locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce cătești munții cu tăria ta, înfiind sfânt cu putere, cel ce tulbura adâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulbura să vor neamurile și să vor spământa cei ce locuiesc cu margine de semnele lui. Ieșirile dimineții și aleserile vei veseli. Cercetate pământul și le-a adăpat pe el, bogățiile lui le-a înmulțit. Răul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătitea hrana lor, că așa este gătirea ta. A dat pe brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile tale se vor umple de roade grase. Îngrașat se vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor mulți greul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Său, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu că sunt fricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui Tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfat, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare în uscat, prin rău vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se rezvrătesc să nu se înalțe într-o sine. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și face să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-a cercat pe noi Dumnezeule cu foc, ne-a lămurit pe noi precum să lămurește argintul. Prin sunet pe noi în cursă, puse necazuri pe omorul nostru. Ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce ție cu tămie și berbeci, îți voi jefi boi și țapi. Veniți te auziți toți și ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut el sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu. Luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea Ta, în toate neamurile mântuirea Ta. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate. Veselească-se și să bucure neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe Tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de Tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașul lui și să fugă de la fața lui cei ce îl urăsc pe dânsul. Precum se stinge fumul, să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Său, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei sigurati ce în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale, ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtate grijă de cel sărac.
Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere multă, împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale porumbițe și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștea pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat, pentru cei munți scupiți, curpizmâiți, muntele în care binevoi Dumnezeu să locuiască, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfânt. Săitutea la înălțime, robite robia, luată-i darul de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi. Să sporească între noi Dumnezeu mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeu mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor să-i creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasanii voi întoarce-o vei pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeule intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și a împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile după ei cei ce cântau din strune în mijloc picioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr în Emire, căpetenele lui Iuda, povățuitorilor, căpetenele Zabulonului, căpetenele Neftalimului și ziceau: Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele dintre este ceartă taur, adunați împreună cu juninciile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei. Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată, va da glasul său glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu între sfinții lui, Dumnezeul lui Israel însuși va da putere și împărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundat-mă în oroiul al adâncului care n-are fund. Intrat am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, amorțit agâtlejul meu, slăbit ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțitul s-au mai mult decât pericapului meu, cei ce omorâs pe mine în zadar. Întăritul s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acele le-am plătit. Dumnezeule, tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe tine, Doamne, Doamnul puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru tine am suferit o cară, acoperită bătjocura obrazului meu, înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele. Că răvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de bătjocură. Împotriva mea grăiau cei ce-și deau în porci, despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzi-mă într-o adevărul milei tale. Mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce omorăsc și din adâncul apelor, ca să nu mănânce vâltoarea apei, nici să mă închidă adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila ta, după mulțimea durerilor tale, caută spre mine. Să nu-ți întorci fața ta de la credinciosul tău când mai necăjuiesc de grav mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. Că tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea, înaintea ta sunt toți cei ce mă necăjuiesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei ce m-au mângâia și nu i-am aflat.
și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au dăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răspătire și sminteală. Să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste urgia ta și mânia urgiei tale se cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, el au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de lege lor și să nu intre în dreptatea ta. Șterg să fie din carte celor vii și cu cei drept să nu fie scriși. Sărac și înturerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și voi prea slăvi pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul și pe cei ferecați în obiezi ai săi nu i-a urgisit. Să-L laude pe el cerurile și pământul mare și toate cât să se dăresc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinași cei ce îngresc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și spăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, că Doamne va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undele lemnul păcătoșilor să nu lungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-un bunevrerile lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca obraze de pământ, s-au rupt pe pământ reșitituța oasele lor de iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de sfintele celor ce fac fără de lege. Că de-a vor îmreajă lor păcătoși și fericiți eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau curse mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat în către tine, Doamne, ziseam, tu ești nădejdea mea. Partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temință sufletul

Sfintei slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la fusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

dojdi lumina ta și dorindu-pă mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că păzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și

0: Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sate.

0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți, ctitorii acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii.

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii.

0: din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Luchilian, Ipatie, Pavel și Paula Fecioara, căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,

0: Domnul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toate le plinești. Visierul bunătăților și tătătorile de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întrăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția.

Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasa Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dorit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale, noi nevrednicim. Că de noi fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboz, nu te vom depărta de la tine, Stăpână? Că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului stând, o Maică rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și tu ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale în viață mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșucuri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se, cumplit afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește din nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta a sufletului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vedere inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea a da roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu cei chemați, cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă.
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsă-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmbrânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește de ispita vrăjmașului pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele cele îngerești. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să suri pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu cel păcătos și cumplit slăbănăgit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființă Dumnezeirii, tot să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-i întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării și pe cununa preoților, și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pierea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce a născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire.

Lacrimile și sânele preacuviasei Parascheva, care pătimi pentru tine, le aduce în ții puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zbor al Moldovei, care izvorăște unui anor de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednici

Cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu i-a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina.

0: Iertare, iertarea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Diodor, Siloan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii Istin, Florin, Ciprian, Alexandru, Petronel, Gabriel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, Monacul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monachii, Leantuze, Catrina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Painse, Parascheva, Epifania, Macari, Iuliana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofarle, Anastasia și Teodora, Absalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valerian, Atanael, Protosinglii Teofan, Arsenii Maxim, Sunan și Gabriel, Preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconim, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Marius, Gabriel, Marisean, fratele Lilian și a tuturor care sunt de față în această sfântă slujbă și pentru ca să li ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Este Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie, binecuvintează-le bunăvoirea cerilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și, Iisus, prin strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi și de grabă ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște romi nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi că de mâinile ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca milostivitul totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție.

0: Pentru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al Științei, al Evlaviei și al Fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii Lui Cele Dumnezeu și a toată învățătura, cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blând și nesnertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrărul cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor maginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce în chip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici Luchilian, Ipatie, Pavel și Paula Fecioara, căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

ți-o aduce ție, nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinsta și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul